Idemo malo do jutarnjeg, evo, očajni Ličani, tako nam je lijepo išlo, svi su kupovali naš sir, med, krompir, a sada kada sam čula jednog kupca, rasplakala sam se. Kaže gospođa Marina Miškulin, koje imaju 4 krave vrhunske pasmine, neki dan nam je stalni kupac, kaže, stao u dvorištu, nazvao je ženu da pita za sir, a čuli smo je kako govori, hoćeš ti to stvarno jesti. 2 dana sam plakala.

dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice, ali je stanje na požarištu nešto povoljnije. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorjelo

0: Dobar dan, u malim oglasima ste.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Evo ovako, prodajem samohodnu kosilicu na 091-501-8658.
0: Može, lijepi pozdrav.
1: Hvala.
0: Prodaje se samohodna kosilica, zvati na 091-501-8658.

ura, tuče ura, vrime nosi svoje brine. Sam starim ja, tako brzo ove zime. Tuče, ura tuče, s jutrom dojde novi dan. Samo triba otprić kura.